sa na me twodi na asem na wura me na me busa mo se ye wura de wo bi tie me na bra bote se papa ya no da kwa mo ni na bra bra wu ne da chi ya wu oni ani da so bia wo be bia wo du wa bra mo se nyame enyi bua fa ma na obese ne ho akonfo wo bi tie me me pese nyame anka mo bia koma wo ben eto bia na yimse wonu maduro wu eto bia na yimse won poison ne ho because wo twene ne mo a bua fuo ne ho wo wona chia bua fuo ne ho wo wona bokuru ne fa wo busa wo se wura de eto bia se ya di akwom na se mi wa wa ne be twene me ma yedi ama